0: جاری سندیش آپ کے پاس آپ نے آواز سماج کے ریڈیو مسکان آواز جو ریڈیو پروگرام ہے جو گھر کے ساتھ ساتھ مل رہا ہے
1: گیت گایا لگوں سب سنا